0: Bejong Longchen Nyenchen Le Kong Kamke Lhopchi Le Chen
1: Bejong Longchen Nyenchen Le Kong Kamke Lhopchi Le Chen
2: Jachi Wiss Inga Namba Nga Nu Bejong Longchen Nyenchen Le Kong Deni Kamke Longchen Je Santa Chichi Le Chen Gege Loza Nyema Yin Deni Da Longchen Goma Ga Nong La ཁང Tene manju baga yege nyeh, tende sun yo baga nani, ta kasaba bachere yese dilo, ta ngenju ku kora ta, manju bi yege nyeh, waya ta te kora la, nga zol hon ten goma gano la, ane ma duduji, tene hiba tende zhi. Ta te na la, nga zol san yi tongi jige, tene chwa sun rabo jige, tene dilo toma ti sim ji kora la, mando deji, san yi zo jing. Tene tambo de kare yese dili, ta ngenju ku koden, rabo te ya yon dili, tene rang ke njuyo di jibi, miyegi yege na jibi, ngenju jubi yege yinbi, ngenju se ya, ta te chitang kala dati ki yon, shu yon ke ta, jintang ke kipan rabo jige. Tene dili ta, ti ke kasi la rang ke njuyo di jibi miyegi yege yese, rang ke njuyo di jiba se ya, tsingda, ane yagi bi ki jinsen rabo de chere yese, na tuwa te tenpar. Ta te zo de kare yese dili, Kondi nganzo jinju hibi kasi la, ko jinju te ta nganzo peiga sashi sanji kani apar tsama ga jisi la ko cheme to ko njugu yore. Jinju chobo tsama da njugu yore. Tendir ko njugu ta manju kisa ka miksa gita ni chepa da mebar. Ta wencha nganju ina teta manda wa. Nganju ina teta manda wa. Chari isa di la, nganju susu susu, rarang susu ga ani njuyu ji mingi tenke yobar. Sashi sanji ga non la, ani ri kashi chila njugu wa ta, kashi chila ko teni manju bar. Tendir yin di la, Ani te sari shiata la, nga yu gu kode ma giyo mtisi la, rangi njuhi dhji bhi mingi yege sani, ta chepar ji tsikte, ya gi bhi jinsen dhe rambo chi res, te ta tambo dhiji kurshi. Tene nyingba dhe chari yase di la, ta nga yu la tende njuhu munju ge tende ge na ya chi yuwa pa yin na, ta kandara sunji pa ge, za ga nong la nga yu nga bu kol ma sun yong di la, ta nga yu te so da rangi njuhi dhji bhi mingi yege kanda kanyi mba, ani kanda kanda ko munju ba yin ba, njuhu munju ge chepar, njuhu munju ge nami yate, Sanjibig ka tzawa gano lako masun ba. Te jinsa chari isi. Tenze yinba yinza, ane tanju gano la, ane ngenju ma xie yon pita sila. Ta ngenju ka rangan juyu, ngenju soso ka rangan juyu di mingi ka kanta kanyi ba. Te so te, ta donsi gizon rabo xie ni, ane masun yon pasi. Tenze chwa sanba gano la, nganzo manju bi yi xie yon pita sila. Mingi yin san san zela, te la yang chi yodin ya, kanta anju ma yara ma xia, tzasi yoro wa. Tiga nangka tini mingyu nyingsa sanri lan hibi di mingyu te Ani kaala nyingsungi pari yesi ya tiri Tati nganzo hondi goma nolo sabu shini hiyo pari Shatanga nganzo gu mingyu se ya tila Zayi chani ta kato kato lo kuwa Lendang mdra atin riyo pari Chi kari yesi di lo Ani Tzawa korang nolo Tini Mingzi Mingdang tziki zombi yirjo pika Yangdang saji Ka yige shetzam tila Nganzo mingyu se ni Minzi ke zon yu yir jubi ke, teni yige shizama dara gogyo. Minzi jueba kanji yu yigi yor hiba shazwa, tzatsi kura nung tenpa deri. Minzi jueba kanji yu hiba de zidina, mingyo se ya. Tendi la, yangda saji ji yige kanyi na yang, ko minda tsi, ta jueba jubi kogu yima dabar. Yima dabar. Pecha gana mik dabu ke minda juegu na, ane yang gege te dan, ane saji ge nolang su ma. Teni ka, te sumbo te ene meta meba dabar. Tēsā ngā nōla kārū jī mē bāyī na, anī mīk jī bī kā, mīk tā tsāwa nī nē, anī jī rī mē bāyī. Tēm tēsā lā, ndī gā nōla mīk jī bā tī kā sā, anī yāng tāng sā jī tēsā nyā tēsā nī bā tē lā tī nī, mīk jī bī kā, anī mīk tā sā rā shī kā yā rī. Wā tā pē tē tāng tē nā yā rī. Tēm tēsā lā, yīgē shī lā, yāng sā jī yīgē shī lā yā, mīk Mīgī yīgī sāni, mīgī yīgī sāngyū sāni, sājī yīgī sāngyū pōlā yā, mīgī yīgī sāni, tēnzhī kā tāni tāpā jīyō rīs. Tī kāsā lā, sājī sāngyū, jāngbā lā kōgī pārī. Tā kāsā bā tsāgā gō nō mīgī nī sā sāngyū nā hībī kājī, mīgī tā kāngā kōgī pārī sādī lā, 다데 사지 이게 선지 보고 놀라 진주 쪽다 인주 아 단도나 인주 가 보더냐 진주 쪽이 콘도 열어와 대인들 진주 쪽보다 파 뜬 차비 혀도 잡이 그 아 사막이다 아 미게 녀시보 대라 다 시작 그더니 니가서라 미게스 어 다 다니다 다 버리세요 대시 어 다 대소 대처리세요 딜어 아 손등 응마크 아 드니 아 산기글 저기 걸라 사진도 되지
1: Tata Cheji Senpa Tena, Pyodion Lungchi Nyinti Likon, Kange Sonda Lungchi Lintzen Shi. Hiyana Minti, Nganzu Lintzen Senjiro, Gassukyo.
2: Ta Terigong Lungten Riku Nola, Nganzu Tambu Heji Di Cheyin Sedi Le. Ta Sunjiba Ge Zawa Korang Nola, Yaji Yigen Na Yata Nola. Ta Yangda Saji. Tene, Saji Sunjiba Tela, Tene, Jinju Che, Nganju Nga. Munju bi gin yeso deso de ten yo bas ta wen chang ngan zo be ge ge joa ge che de la ani yue di bi ge yang ju da dan sa de ni ju kor la ta mi se zai yong no la ni se ma de bas wa de de da ni ga se la ti kor to zi ma xue ji ta shir sen ju ba ge zao ge yun de ani be ge no la yang ju zan da ma zi 아니 rango lango sangung go jenji yege tang ani yara yata da rata lata ketenji gin do jengi yege tang gondo ge yege na yate so yang ndege nol ten yamari teza na mazi shetang ke chelo so batan dona peji dati dan jebi ge nede mnyong wahi santa ji zawa zayu koran nying ge nona teza saka tengu yamari tenze yamba yenza tan dela teni ngansu chibana bada chishye gido yose dila Tem ke to tambo de jai tin ji je zang ba ge nan ni ani zhu de che re se de ta me la de shen ba to la de shen ba ten je yan ba yan zang ani san da ge zai yu yong de ma sa ge de ni da zhi nan ya ma bo ji yu yan ba de su de nan ani sa bu xin ni de ni de yo se ba me za ta de su bo la su mi jin se de la te ni ani da ta la che re se de ta ngan zong de yang ju ko ri na yan da ani ngo no ko ri na de ni nan ya ma bo ji de zang ji ni ngan su sa bu 히메토반라고지 차대받던 리치 다 대공노는 더 미셀 다 양주고 걸라 아 다 키바자 그 예바 멘트 받던데 여바 공설이 이게 쉬어 여바 다 왠자 공바 때 키바나 주 공바 때 제타 예나야 다 용 걸어 그 취즈 미라 아 다 양주고 장가다 양주 강강 예바 그 양주고 민선다 아 아니 양주고 다 토탄이셨어 대소 때 때매바다 다 니니스리 자 용 걸어 놀 때매바다 니니스리 니스니어 말이 취즈는 Tende yin di le, ngan su gong di xie ba nang yin, ta yang ju zang ma zin gong du la su wa bii ge nang yin ma bo ji, ta ta ye ju san ta rang ge nong de linja di mei bi jin se de la, ten ni, ta lo bian ge da zhi bi ge yung, ane yin ba, zhu bu de so gong nong la, ane ten yu sri yin se ni, ta cui ba zang, xie ba ma du le, ta xie cha ta ngan su ta, xie mu tu ba da ba shi. Ten yin di le, ta ka si pa ba chi le zin na yang ju ni ji kor la, ngan su ma, do di ji xie na, shir yang ju se ya di ji kwa ten di kan zhi ji le yin se di le, jin ju ge ji se yang shang ju bi yi ge yin zang, 아니 양주세야 양희바데 양샤크다 미지기 지설라 진주 진주기 지설라 양샤주비게 이게자 달라 양주세 아 던저기다 다니다 봐 다니다 봐 달라 달리히 지왕고노나 다 하장기다 사카도 지왕고노네 양주고 걸라 다 간제 사카도 요르세기다 다당 산이 양주데 다는 나라 라슨다 산의 강아 밤아를 톱세니 직처에서 양주 그더니 장가도 요르세 다다 산이 양주 되세니 양주 되라 니요 봐. 니 양주 니보데 레레긴 놓고 인증야 시. 다다 산이 세니 다다 사 그러잖아. 다 양주 니 봐. 디인디서 양주 그 근데 남당다. 아 근데 양주 그 이게 소소고 인증. 근데 스마디 처리세들 아니 양주 그다. 아 여쭙듯이. 다는 나라 라선다 산의 강가 밤만 도세들. 양주 다티 아니 진주 나당 라당 라 어떤 뭐 그짓을 저 그래스 다는 나라 라선다 산의 강가 밤을 토우세들 양주 사대 진주 쭈보고 노네 가당 나당

직듯이 다 니처르즈는 코랑 깨샤 코랑 거다 편절 다 아니 시질다 로자한테서 그 얘기했대서 그냥 봐 소리용이 또 미치더라 다 된적이 돈이 아니 시질다 아는 탈어 아니 사다 쓰는다 양주사대 아니 마저와 된대신 아니 다닥 받으라다 르르 르르다 진주 찍어놓는 그 미설 거다 진주 아들라 다 양주 마저와 된적이 다 라니지 다르대 봐 된대지 차디오레스 마도 자유 차는 얘기라 아기지들이 양주 사줘보게 된대 소유 받으랬어야 대진 Tene xeji nipa chere zena ta Ola ta yangju te ta da sa te ni yangju yinpa yina Ta yangju ke nipa nabote chere yese dila Chi Ani ming ke Juja te chere yese dila Yen da mandra wa koro chipa aji drip shen Ming te, ming ke juja te Ani chipa ran jeba Ta pe ya na Nganson de Yangju sa ta wale pe ya pa yina Sa na ga nga pamar to se ni jinju ka nga pa ma deso gi jisara yangju sa de jek ta ming ji kasala pe na kara da jana ro to ga sa ye to se ya de da kara da jana ro to ga ye to se ya de ni la za yi chan ni yangju yue me za re ma to la ani ji ba ji jo chan de ta yangju yo pa de la de ni ani kara da jana ro to ga sa ye to hi ba de ro ba ja dang to ju to de la go gi ba kara da jana ro to ga ye to da be ni na to rong yang zer jo to rong ani mba to ma ga to da Tengi disu la ming te gu juja tenju chibarate yangju sati gu nubala teni ane sagu yor. Tengi disu la yangju sati gu nubala ke ane ming la yina ming juja la ming juja la gu chibawa ji dhugu yor. Te jinju ka gu jisi yangju sati pa. Ta jinju nga gu jisi yangju sati pa pe na ya nga sige yang da ya nga yi yang tabalin suyama yina. Ya nga sige yang sige yangju sati jau disu la jachi wiki yor. Nga rosa yang hing jachi wa sige. Hachan go yombo. Ya nga yi yang sige disu la jikpo ju donda. Oh, jalan de yang mundu, jibo mundu serwa. Tene jinju pak jisi yangju sa jarwa, jarwa bena ca pasi ki capta, ca pa ki capta. Ca pa ki capta benji na, ane nganzo jiji cap jikshe da. Nganzo kongsa ma lini tere kyo nganji cap song da. Cap shepa. Ca pasi ki cap su tere, ane huk shewa, huk drabo, ne cap chenpo rindu sa. Tene ta pasi ki tapta, ta pa ki tapta waran suyba yana, ta pa ki tapta, ta pa ka ki tapta. Nganzo jala soba goji ki ta ka ki tapta. Ta baazi ki tapde, tapdaan hirab nyingi nolo ki tapde, taki ki tapde. Oya, ata jinju baagi jisi yangju sa jawa. Ta jinju maagi jisi yangju sa jawa, pa na nya maasi ki nyamda, nya maagi nyamda. Raki gura maasi giramda, raki gura maagi giramda. Oya, ta dhrik kachari, ming la, ani yangju de jawa tala, dini ming ki juja ta cheba aadriba, otik nipa yadri, yes. Tene nyingwa ji chire sa di la, shasik diyo, ta shawi ming la jawa, ming mula shawi ming. Ta pe na, Pasa gada gara da draki gu draki gu drik da. Jinju kagi jisi yangju sa jawa. Pasa gada gara da draki gu draka sa gu drik. Sa gada gara da draki gu draka sa gu drik da. Sama yina. Zayi chani chik. Pasa gada gara da draki gu draki gu drik sa yangju me bari. Tene pasa gada gara da draki gu draka sa gu drik sa gu yangju da nginju nga yo bari. Sa gada gara da draki gu draka sa gu drik na nginju me bari yangju yo bari. Tene yangju da jawa te la teni. Pasa gada gara da draki gu draka sa gu drik sa te. Oh. Chala de yomana chari demda chi tsu drik na ta drik sarwa. Jawa de shi samba ten drik sa. Sagada gara da draka gudra kaasa ki dhigi na dhikhi ki sani. Tende ji dhikhi wo sani, ini kama tongi ka katsik chan dhukur. Tende yin ba yin zang, jitawi chani ini shawa ji dhikson ji chepar tang. Ani shawa ma yin pegi ming changpa la jayin kasi na, ini ming ki juja te, ko chepa ji dhipa. Tende ki tako nipa tengi yore is. Nao ten yin di la, shatsi ki chani hiipa yin na, ani yangju te chato zo te, shatsi ki nani, ani shawa ndi ba tang, ani katsik shawa ten yin la tang, njupa tang maa re is. Jubana maa tesh. Tato chiri se dhile yanju tasa nyinga nona misa gata ni yanju sai kwa tesh. Ta yanju tai kwa te hachang ki chesa kwa ta nyura chenpo chur. Ta nga pardilo ta pechu dati ji yunu tang dati ji lani nyinga ka chani tato kanyu ku zonra puchi. Ta sasar ting ting ka kurung ji tena pamata pegi ni tenri ka ta nyura na puchati. Ten dhile ta Tāra kō la kō rō yōnō kī chāni kō hiyabā jātāng tāng. Yīgē kā lāngiān kī chāni kō bēshē tōngsō kī tēlā. Tā ngā sō ngā nī tātā pātā bējī kīpā kī nō. Ani jīchir mēnbī kī nānsā tēnrī jī. Shūngdā shūngmī sī. Shūngdā shūngmī sī. Shatāng kā lī yīndā kō yāngyū tā tāng sā nī kā. Tā yāngī sō kō rō tātā kī tōtāng shō tē. Tēnī tēm sāmbā rā khurāng kā nī yō pā tē. Tāwā khurāng pī nā hiyabā rī. Gōng tā ngā rō sō. Zasi ji zhanyawa, lapa kanji yu nzang jing siya. Rakshima nanji jio daba. Tukun nzang jing yi bika nzang tiki jisila,
아니 되게 시지 딱히 사지 라서 바지 가서는 거 알아 간상 거 지지 시바 마도 템까지 때 마페티 제마 제기 안 하나 임바 같이 되는 인수지 말이 다 강한 다죠 짜올 다 데이터 그 쳐서 그러고 아 진주 나그지스는 양주 아니 다 토바나 못 봐. 그래서 먼저 니슈와 될라 때니 아니 양주 다 이제 아니 토탄 줘서 될라 다 땡카 와는 느리지도 파 연전 산다 느리지 아니 까몬다지 차대 받던 듯이 다 시스로 먼저 我老早我老年些了就答应人口第八岁啊，这个喏啦，啊，你过大，没事个过大大过去送，拿了拉上几十呢，扎些个阿米大扎也是呢，嗯，今就拿了拉上个几十呢，你去就大扎些，阿妈话的说个，你大扎，啊，这你是特里斯，托瓦基里斯，这些经济级托将，啊，这个是啦，大扎个几十呢，你经济级是的托里斯，什么呢就大扎多少，人家细就大，啊，起码的说个，你，大扎都多送个嘞，是吧？ 다다라도 다다데 간지지 가슬라다 느기 무기 되지텔라다 다다게다 뉴란데 슝바 뉴란데 슝바 다 레데 다 쪼데 나조 다다데 샤식 난죽바데 하죠 히치와 샤식은 나니 짱 아데니 딘디바다 끝이니라 아니 슝바 딱 디바다 끝이니세들이 대답은 디까지 샤식데니라 진주데 다 나다라 라 뜻은 가루데 데마 Tien dhul jinjun nara laa san kaan runda dien bhi gita Tien di ba dhan kutsi ki shaa te la Ani ta ta ra te topi waan da taani Ani pishi Tonga te ta hiu chenpo re Pei gana Jinjun naa ye ji sal jinjun ute ne yanju tato ba de pina Kaanba chen te song ta Kaanba chen te song hi bhi ka se la Ba saka da kara da cha hiu chen Naa da ye chen mis Tien dhul chen te song hi bhi ka se chen char ni Ani song ba re Tien ka se la shaa da ne ba re 你把人家把他的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家的家
가다 바다 다다 다 진지 지어 오잖아 직선이 그래서 정확히 잡힌 단계 지금 찍자 봐 대체로서 아니 진주 나기 지선 양주 다 토픽 앞에 지 근데 진주 라기 지선 양주 다 토픽 때나 게 저슨다 게차 대체로서 저 여차와 대가슬라 딘디 방향자 바사가다 가야다 자게 지저기 저기 비기 진주 라기 지선 다 양주 다 토피 원단이 아니 저슨 바사가다 가야다 자게 저 라기 저 오케이 저때 손 Then he could sit up and swim and a key jerk chicked, sagged the guy that Jackie is your ratty jerks. A teen did a cutscene dealer, Niggy Jurag Jisney, huh? Tata top you on the tongue, jerk chicksen, jerk chick mazini, Kadapata, the Jinji Jewish and a chicksen or a chickish. Then he ginger lag jisler, Yanju Tato by the pen, chuck called tsars, Yan a chuck called day, songda, digasla, called day songda, being a chuck called tsar. Tiada tiada apa kerja sih, tidak. Ani jinju lag jisul, tanah nara lasan jisul lag jisul yang jitu tato parawa. Tiada pasak ada kanan buku latih kons, yang jitu tati, yobi wanda tangan.
이니 축골 찍다 벨런

0: རང ཅུང ཅུ གུང སར དན ཡང ཅི ཟོང ཁོང ཅེ ཅུང སེ ཅུ མ ཡི དེ ཚམ ལུང ཤུང ཡི གི ཕིན ལ ཅི ཆིམ ཤུང ནི རང ཉི ཅེ ཅུང མོ དང ཅི མོ ནི ལོབ ཅིན ལ རོ ཅུ ད གུང ཤེ ཅིན པར ཤེ ཡི ན ཡང ཅིན ཕ མ ཉི ཅི ཆིམ ཚང ཁུ གི ཡིན པར མ ཅིན པར རང ཉི ཅེ ཅུ གི མང དུན ལམ ཅི ཅེ དེ གི ཕིན ལ ཅང ལོབ ཅིན ཅེ གོ མ ཅིན ཅེ ཤུང ཡི པར ཤེ ཁོང གི ཅང ཕམིལ ཧ སང ག པོ ཆུ ཟི མ དོང བར རང ཉི ཅེ ཅུ གི ཕམི ཁོར་པོ ཆུང་དུ དོང་ཅུ མེ་པ་ ལ་ལིན ཤེ་ཅེ་ བར་ཤེ་
1: ཆུང་སེན་ ཡུན་དེ་རབ་ ཁང་ཟ ཆུང་སེན་ ཆ་ཤ་ཡ་སན ཅི་ཆན ངེ དང་དེ་གི ཐོ་ཅེ་ དེ་ལ ཆ ངེ ལོ་ཅེ་ ཆ་ཤ་ཡ་སན ཁང་ཟ ཆུང་སེ ཆ་ཤ་ པུ་གུ་པུ་ཅི་ ཆན ནང་རུ ཉེ་གི རབ་ ཨམ་ པོམ ཡིན་སན ལོ་ཅེ་ ལོ་མ་ད ངེ ཕ་མེ ངེ ཤ་ཡ་སན ཁང་ཟ པུ་གུ་སུམ་ག་ ལོ་ཏ་དང་ ཕ་མེ ག་སི་ཡོ་རིས་ ད་ ཁང་ཟ ཤིང་བ མེ་ཅིག ཆེ་བ ཡིན་སན ཨན་སུ་སུ་ པུ་གུ་དེ་ tinte kyoba tinte nyanga chukdu mindus a nga zu lopta chukdu zane lopjin loma nga zu nga che nge chemo nge chomo nga zunga lopjin loma tinte zane lopjik la sikba tak tinga te
2: wo droson shubu
1: ya droson nguye ye kyo dan tinte chidu zane a nga zu tiba chungbe chungba chimzi tinte zane zi tal bukbu lopta tanze karche horiwa nana nya chunzo yu kale nyunga inde sidi zi ta nga zu pame dus modyo dan a nga ra yin su ne tiba tutin lopta chukdu zane a nga ra tiba chilo la tiba kungsa ring la peti gengsu su tata jurze tinte dus zonga mangbo chi dunyo yu anti chaya zo kama si na jingnaya nga ra ta tandegi di kungsa ring gyu su su tiba kengji tenla yin dikzi lopchon tiba chungna sam lopchon siya zo kama si su nga zo an chala tinte zonga dhudu minna minna zo chigirwa kaji aji bedi zobo tinte nga zo kala saka ki yungje sigirwa kaji zi bugu bedi ningje lochinju si lopse su ta tib tinte chigirwa tinte zidi zan nga zo minna minna zo togdi zan zo lopchon kare si na su su jila mi kandiraji tuusun shi ka kandiraji tuusun kaja kandiraji siya kume di chigwa anyi na siya siya san pamiyaki di tante kalay nyunguru dhruya chido nguwe dik sato kriba dini zo chi dinte si laga mungu shibu chi nyu nga ra lopchino ma dhudu chi chane nga ra lori diba thangur dhudu dik kalay chu lori nipa na chane diba chi chane nga pama nguwe kishtu si nyu mi kaya si na nga ra chakata dinte siya siya chi chane lola chi nyi zi nyi zi 근데 용의요. 장진구라.
2: 제가 여기 뭐 야가도 좀 저야 비밀도 좋다. 지단 지난다. 들럽랑 남다. 뭐 가실 뭐도 용 말아 봐.
1: 부군이 숨스 된다면도 용 말아.
2: 제가 로드 찍 말아 봐.
1: 어, 그래.
2: 제가 그래. 뭐 뒤에 자고는 양. 로드 나는 양. 로드종다 간지 될 때 저 심에나 용 말아 봐.
1: 어, 그래.
2: 다 도시 갤랑이 계제 제다. 아니 갤랑라 춘춘이 다버도 있는다. 총세기 좋아도 소리야다. 제와다 동마 첨부 여비에 넘어시도가 괜한다 자디 공아디기 땡에 조투데 녀야서다 데체다 공아디한테 게나 랑기 녀마 소아꾼 보급속을 라베난 그 무이서다 칸랑기 그래서 그렇지 무세서다 근데 지차도가 괜찮다 지고 게나 랑기야다 자디 딜이야다 제와다 동안데 차제다 디야 게나 키란지 뭐 민바 아니 난소다 지단 차샤나 아니 배정 사교도스다 개용 만족 접상래야다 배자 공나다 배자 근데 여태지 이제 라로 지나서야기야 세바서스도가 디마세다 장소소 페이 만족리야디 세바도 동안리스도가 콘조다 주변조 야고 차로스 지나서야르시
1: 어제
2: 콘조 야고 중로스 지나서야르시 장소소 인나라다 소소기 차디기 레가디 테리나라 아니 갈리당 마고스테 풀이야 삼나다 네가리 나타 소스 파마이네리 나타 소스 로드이네리 엔디스 페마니 텐토금도와
1: 제제
2: 엘레지제다 갈리 망보스티아 토미스산디 마제프체지 균경도 가다 제디기 테네 테나 야고여서 리스메지체 토만 다디바도 야다 내가 찍랑 슈케도와 디야다 장소소리아디 셈팅 드바다 슈브소르다 엔디시 위 여비 나마스도 아니 게나라 춘준이 로드 체모가블이야 랑소소 땡겐 라바니엘 테지 김상을 이나라 편바다 아니 심발이야 편바디 조사야 미엔데지 민도상도 랑소소 충중갑습니다 로진 바로디 내가 커넥터스 제뉴야 로브존다 드니 심바 나리네리 근데 미 캐나다스 캐나다스 나게나라
1: 당도가 딘데스니 ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་ཅི་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ཡོད་ཅན་ང་ལུབ་ཅུང་གེ་ཏེ་བ་པེ་དེ་སབ་པིན་པ་ད་ཨ་ནི་མ་སིན་དེ་ངེ་སོ་ཅོ་དེ་ཅན་ང་ལུབ་ད་ཁ་ཅི་པེ་དེ་བ་ལུབ་ད་ཉིམ་པོ་ཅི་ལོ་ཅེམ་སེ་དེ་ཅི་ཁ་ཏོ་ཅེ་ཅེ་ཅེ་ང་རེ་ངོ་ནི་ཤ་སོ་ན་མ་ལམ་སིན་སོ་སོ་ཅིམ་ཅན་ལོ་མ་སོ་སོ་ཨ་མ་ ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་ཅི་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ཡོད་ཅན་ང་ལུབ་ད་ཁ་ཅི་པེ་དེ་བ་ལུབ་ད་ཉིམ་པོ་ཅི་ལོ་ཅེམ་སེ་དེ་ཅི་ཁ་ཏོ་ཅེ་ཅེ་ང་རེ་ངོ་ནི་ཤ་སོ་ན་མ་ལམ་སིན་སོ་སོ་ཅིམ་ཅན་ལོ་མ་སོ་སོ་ཨ་མ་ ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་ཅི་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ཡོད་ཅན་ང་ལུབ་ད་ཁ་ཅི་པེ་དེ་བ་ལུབ་ད་ཉིམ་པོ་ཅི་ལོ་ཅེམ་སེ་དེ་ཅི་ཁ་ཏོ་ཅེ་ཅེ་ང་རེ་ངོ་ནི་ཤ་སོ་ན་མ་ལམ་སིན་སོ་སོ་ཅིམ་ཅན་ལོ་མ་སོ་སོ་ཨ་མ་
2: ཁྱི ཕྱད མམ་པོ་ཅི་ཡོད་པ་དེ་ཉིད་ཡོད་ཅན་ང་ལུབ་ད་ཁ་ཅི་པེ་དེ་བ་ལུབ་ད་ཉིམ་པོ་ཅི་ལོ་ཅེམ་སེ་དེ་ཅི་ཁ་ཏོ་ཅེ་ཅེ་ང་རེ་ངོ་ནི་ཤ་སོ་ན་མ་ལམ་སིན་སོ་སོ་ཅིམ་ཅན་ལོ་མ་སོ་སོ་ཨ་མ་ ཁྱིམ་ཚང་མང་ཆེ་གི་པོ་པོ་ནང་ལ་ཉ་ཨ་ནི་ཕོ་མོ་ལབ་ད་དང་རསེང་དུ་ཨ་ཨ་རེ་ཨ་ནི་ལོག་སུ་ཡ་རེ་སི་ཡོབ་ད་ཨ་ནི་རང་གི་ཕ་མ་ཉེ་གི་ཡ་དེ་མིག་སེ་ཅི་ཅི་རང་ལ་ལུང་ཐན་དུ་ལབ་ད་ཨ་ཏང་ཡ་གི་ཁྱིམ་ཚང་སོ་ར་ད་ཁན་རེ་ཤ་རེ་ཐན་དུ་ཅོ་ཅི་དར་བ་ཆོང་སེ་ལེ་ན་ད་ཐེང་ཡ་ཡ་ན་ལ་ད་ཁྱིམ་ཚང་མང་ཆེ་ sumjaa ndi lopta tanya topshu sorda ndi chi kani yungu na?
1: Tati nganzu pamiya nguma nganzu lopta chudu ne dinde sinu yuju ta kunso mezijik beti shingba cheche diyabarama ta shingba sudu zana yergun dunji ta beti nam gyubu khasuyo nam changbu khasuyo galaya kaba khasuyo ne beti lagati jang cheche diyabarama kunso galaya di nganzu kunso ki bugu sokwa ta dinde chi mayon ya cheche kunso beti susu galaya khasuyo diyabu shune dus nganzu bugu sumga dus lup jen lup maa ta dinde chi
2: Jadi, tentu tak gue sedi semasa lobjing dah yena. Ini dah lobjing kau siapa? Lobjing dah, lobjing dah. Terus lobjing, cembur dah kemar ba.
1: Oh, je.
2: Rosong yang cembur cokor ba.
1: Je, je. Ngarai ngono caca tu nanti ngarai pior tiap mendungi. Cembur dah, tadi ngi kecung ni kan. Se nangse ke lobja tu tu sana. Anu konsu ke rosong ti tewe tiang.
2: Je.
1: Anu nanti cie sana lobjila cingat di nyusir. Mana tiap cie cukup. 디디스 두두 안간주 방문을 찾으셨으나 디디 로지를 용보 만에 치치 스니스 딘데면도 요 말아 안 라마기 치숨부티 근데서 누가나 야야수 밤에 빈지 야야수다 딘데스 찾아 당아래 파만라 베디칼에 가보여 수수하고 그러봐 안 당아래 짐슈 잡지 롭진 급 근데 지었으나 안은 안서 ngaso shaba ine re sabim ba nime ine re anu ngaya lopta atin zo pete yamana poli kyaga yamana tiba chato wa tsim tsi gata yamana tiba chilo wa tiba chom ko yasu pa tinti zhugu nga re sama ta ngaya pama kunzu pama da chak ma re gale khab yor ta ngaya kunzu nimbo tinti esi che su na tiba ya pama gale khab nga re mutu pete susu tsinte na de dus loka na de che pete dus mutu lopchon che ta sanglo kama san ta nga 총세 진의 용교인스 안당에 갈래집도 맞았죠 슈랑에 파마 답에도 기부 용야치도 답하면 앞에 칸유세 장가서 보고 숨가다 말아 응애를 원래 나래 문투비 좀 제제 안 파마 친주디 좋아디 스키바다 갈래디 스뇽하시대 딘데스가 옛로브다 실로 대바도 스튜디오 나지 전에 로카나 베티 장한테 인데스테이
2: 랑 테타티 인데스다 lobjong kan kali ma po shu cha buda ani tanda yin la ta gela rang gi le ka de yo cha ga na phin de shu tho yor ba
1: je je
2: gap ti du ya ta mixa ka phin de zon ka re thos
1: ta gap ti du zan nga lo da gi tan de ti je gap rim be gi lobjong lo me gi ti ta sek su se go mar be on ti lo da go nga dong nga dong ta kan da ti ka sub se go mar be
2: ka sub mo
1: on ti che an 티싱기 셴베 차가딘데 고로 니제 숨게스딘데 망부스 통년 때간다 롤렀디바 티칭네니 받아즈 간다 자객이 누게 엔도 소아제 차이
2: 디나니 라고 친친보다 나니야다 뮤스 지탄스 지탄 꾸모고바스 어서진데 제브바
1: 지 차네타 꾸군 대장아로 근데 공산식도 있잖아 로사 동안이야디디 대동률 하면은 파마디바 근수라다 디데스 뉴제파
2: 수동 먹을 봐 파탄도 건설에 락다케야 이제
1: 지지
2: 지지 지지